0: shows every day.
1: Nico mi cantă de nevota, mi am prima sa ca, unde acum vezi gane și Antoanete, voi era să ai cu ce să amnan. Ce unda?
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.